0: Nemanja Volteval, te nakinao te vai tada te vai mali na mali na ono na kamaro na hemi e kurangi e tui hune e paka tapto ne. Tui tiri waka mai wa kia tina,
1: tina,
0: haimi e hui e,
1: ae ki e.

Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I te pū ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o i o matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Te nei ko hohou ki runga i te tipua, ki runga i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.